Chui mui. Oei, ma. Phone number 024-09-0807. Radio ke chetra par har ek kamar kaash ke waaste aap dial kare 024-09-0807. Ya to email dwara bhi aap hame khabar bhej sakte hain aur pata hai info@ujala.nl par.

उजाला प्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड राग एंड रिदम के साथ नेशनल इंडियन ऑर्केस्ट्रा 30 इकोनische stemmen in één onvergetelijke show 19 september Theater de Meervaart Meer Mousmi Obroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattedien en Nizam Waghi Dozijn Kizar. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.